0: השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

שח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל כתר יושלח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו.

0: El 60% de los jóvenes sueña con ser influencer, ganar dinero sin esfuerzo. Pero las estadísticas muestran que solo un 5% lo logra.
1: La cultura del atajo no seduce.
0: Pero el verdadero éxito sigue requiriendo trabajo y constancia. Con el sudor de tu rostro comerás el pan y conseguirás tu sustento.
1: Imposible zafar.
0: Lo demás es verso. 87.9 FM. Gire Radio.
2: שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים, מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן, בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח

השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is שבח, then it's לחיי עולמים. Right?

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי.

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה